A Julie je bila stvarna osoba, inače da se dotaknemo malo još uratka koji upravo slušamo u podlozi, pravog imena Angela Basebral. Sreo je Daniel na ljetovanju u Crnoj Gori i onda je on imao samo 17 godina, a ona je s roditeljima došla na ljetovanje u Crnu Goru iz Njemačke.

0: onda je zaradio i kompliment pod navodnicima. Naime, zastupnica HDZ-a Baradić rekla mu je da je on puno niži od prosjeka, ali ne samo kao političar, vi ste ispod svakog prosjeka muškarca jer ste u stanju izgovoriti ovo što govorite.
1: Ja izgubljen